Мілана, у капелі цукадойне, тієнтрегліс, каконе, док холіне, пошелотра без коня, конь мове паркіран дома, на гнива коня има само трактор, покадойне нутрі, старі мой, пет яхші добє, і све мотива з головон дела, то стіка валька мотива, то брегдес по поду, муяно благо, то ж, то ж, то би вас убило, то я понезу, прийшов ти сей грашкіль, цей ваш руки, ніж, і вайді пуш!